0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež v novembri navštívi Uruguay, Argentínu a Peru.
0: Liturgia hodín je školou kresťanskej modlitby, vysvetlil katechéze počas generálnej audiencie Leo XIV.
1: Znovu objavte krásu osobného stretnutia s Kristom, vyzýva pápež účastníkov Festivalu mladých v Medžugorí.
0: Bola zverejnená hymna Svetových dní mládeže 2027 v Soule, ktorú práve počúvame v pozadí.
1: V stredu 5. augusta, v deň výročia posvetenia hlavnej Mariánskej baziliky v Ríme, Santa Maria Maggiore, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. V dňoch 6. až 17. novembra uskutoční apoštolskú cestu do troch latinskoamerických krajín – Uruguaya, Argentíny a Peru. V dňoch 6. až 8. novembra navštívi mestá Montevideo, Paysandú a Florida v Uruguayi. Následne od 8. do 11. novembra pôjde do argentínskych miest Buenos Aires, Córdoba a Luján. Napokon v dňoch 11. až 17. novembra navštívi Peru, konkrétne mestá Lima, Chiclayo, jeho niekdajšiu diecézu, Cusco a Pucallpa. Program apoštolskej cesty bude zverejnený neskôr.
1: Vatikán. Generálna audiencia sa dnes konala pre horúčavy v Bazilike svätého Petra. Pápež Leo XIV. Pokračoval v cykle o dokumentoch 2. Vatikánskeho koncilu 5. katechézou o konštitúcii Sacrosanctum Concilium, venovanou cirkevnému rozmeru liturgickej modlitby. Pripomenul, že Eucharistia a liturgia hodín sú dychom života cirkvi a povzbudil, aby sa denná modlitba cirkvi stala cestou a školou modlitby pre pokrstených aj katechumenov.
0: V úvode audiencie zaznelo čítanie z listu apoštola Pavla Efezanom.
1: Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v duchu a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa a aby som smelo zvestoval tajomstvo Evanjelia. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vitajte. Tejto katechéze pokračujeme v úvahe o koncilovej konštitúcii o liturgii Sacrosanctum Concilium. Dnes sa zastavíme pri cirkevnom rozmere liturgickej modlitby. Ako naznačuje apoštol Pavol, je to Duch Svätý, ktorý nás učí modliť sa. Odo dňa Turíc duch prebýva v cirkvi a inšpiruje každú jej činnosť, osobitne modlitbu. Život prvého spoločenstva, ktoré vzniklo v Jeruzaleme po Ježišovej Veľkej noci, je životom v duchu, ktorého daroval zmrtvých stalý Pán. Odvtedy, hovorí koncil, sa cirkev nikdy neprestala zhromažďovať na slávenie veľkonočného tajomstva, pričom číta, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Slávi Eucharistiu, ktorej sa sprítomňuje víťazstvo a triumf jeho smrti a zároveň mocou Ducha Svätého vzdáva Bohu vďaky za jeho nevýslovný dar Kristovi Ježišovi na chválu jeho slávy.
1: V našej dobe, v prostredí ovládanom mentalitou efektívnosti a konzumu, sa modlitba môže javiť ako niečo zbytočné či smiešne. Vo svete, kde si veda a technika nárokujú dávať odpovede na všetko, sa modlitba môže zdať formou úniku. Navyše aj v mnohých kresťanských rodinách sa už modlitba neodovzdáva ďalej, zatiaľ čo mnohí ľudia riskujú, že si ju pomýlia s jednou z mnohých techník psychologickej povahy, zameraných na osobné blaho. Modlitba si však ako základný rozmer nášho človečenstva zaslúži, aby bola znovu objavená vo svojej pravde.
0: Konštitúcia Sacrosanctum Concilium vzala túto potrebu vážne a to hlboko tešilo svätého pápeža Pavla VI, ktorý pri vyhlásení tohto prvého dokumentu schváleného druhým Vatikánskym koncilom povedal: Boh na prvom mieste, modlitba je našou prvou povinnosťou, liturgia je prvým prameňom Božieho života, ktorý sa nám odovzdáva, prvou školou nášho duchovného života.
1: V konštitúcii totiž výraz modlitba označuje celú liturgiu. Tento pohľad je rozhodujúci, pretože usmernil liturgickú reformu a dal jej za nosnú os aktívnu účasť veriacich. Liturgia sa predstavuje predovšetkým ako miesto stretnutia, ako iniciatíva Boha, ktorý sa vo svojom synovi, slove, ktoré sa stalo telom a bolo pomazané Duchom Svätým, približuje k ľudstvu. Jemu môžeme odpovedať skrze Krista, s Kristom a v Kristovi v jednote Ducha Svätého, teda vďaka modlitbe, ktorú Kristus spolu so svojím mystickým telom prednáša nebeskému Otcovi.
0: Preto svätý Pavol VI vrúcne túžil, aby liturgia hodín, teda každodenná verejná modlitba cirkvi, neoddeliteľná od Eucharistie, hlboko prenikala, oživovala, viedla a vyjadrovala celú kresťanskú modlitbu a účinne živila duchovný život Božieho ľudu.
1: Aby sa táto túžba naplnila, liturgia hodín si žiada, aby bola čoraz viac prijímaná a prežívaná v bežnom živote pokrstených a spoločenstiev. Mnohým ľuďom, ktorí sa chcú naučiť modliť, najmä katechumenom, môže ponúknuť cestu a školu kresťanskej modlitby.
0: Každý týždeň a každý deň sú Eucharistia a liturgia hodín dýchom života cirkvi, vďaka ktorému Duch Svätý prúdi jej telom. V tejto modlitbe Kristus spája so sebou celé ľudské spoločenstvo a pridružuje ho k sebe pri spievaní tohto božského spevu chvály. Tak sa deň čo deň čoraz viac pripájame k veľkonočnému tajomstvu a pripodobňujeme sa mu.
1: Svätý Augustín hovorí, keď sa v modlitbe prihovárame Bohu, nesmieme od Neho oddeľovať Syna. A keď sa modlí Synovo telo, nech od seba neoddeľuje svoju hlavu. Nech je teda ten istý jediný spasiteľ svojho tela, náš Pán Ježiš Kristus, Boží Syn, ten, ktorý sa modlí za nás, ktorý sa modlí v nás a ku ktorému sa modlíme. Modlí sa za nás ako náš kňaz, modlí sa v nás ako naša hlava a my sa k nemu modlíme ako k nášmu Bohu. Spoznávajme teda v ňom svoj hlas a jeho hlas v nás.
0: Liturgia hodín, ktorá je spätá s Eucharistiou a predlžuje jej svetlo, posvecuje čas nášho každodenného života. Ráno začíname deň s vierou a vďačnosťou. Napoludne prosíme o silu vernosti uprostred námach. Večer po skončení práce vešpery sprevádzajú chvíľu západu slnka. V noci zaspávame a zverujeme sa Božiemu pokoju. Každá hodinka je úkonom nádeje. Počas pozemského putovania bdieme a spolu s celou cirkvou očakávame slávny návrat Pána.
2: Il ritorno glorioso del Signore.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán, Južná Kórea. V pondelok 3. augusta organizátori Svetových dní mládeže 2027 predstavili oficiálnu pieseň, ktorá bude toto podujatie sprevádzať. Skladba s názvom Confidite Ego Vici Mundum, Dúfajte, ja som premohol svet, je inšpirovaná 33. veršom zo 16. kapitoly Jánovho Evanjelia, ktorý bol zvolený za tému podujatia. Existujú dve verzie piesne. Prvá, viac inštitucionálna, je v podaní orchestra a zboru. Druhá je v popovom aranžmáne.
0: Oficiálna hymna nadchádzajúcich svetových dní mládeže u 41. poradí bola zverejnená presne rok pred začiatkom podujatia, ktoré sa uskutoční v Soule od 3. do 8. augusta 2027, rovnako na tému Dúfajte, ja som premohol svet. Hymna bola oficiálne predstavená prostredníctvom priamého prenosu na kanáli YouTube. Každá z dvoch verzií piesne bola predstavená prostredníctvom videa. V prvom boli orchester a zbor natočený na rôznych miestach v Soule, v druhom, po popovom prevedení, sú zobrazení predovšetkým dobrovoľníci, ktorí už pracujú na prípravách.
1: Skladba potrebovala latinský názov, aby jej rozumeli vo všetkých krajinách, a tak bola nazvaná Confidite Ego Vici Mundum a odráža tému zvolenú pre veľké zhromaždenie. Bola koncipovaná ako medzinárodná hymna a realizovaná v rôznych jazykoch. Pieseň začína výzvou Poď a nasleduj ma, spiace srdce, prebuď sa a kráčaj. A obracia sa na očakávania generácie, ktorá hľadá zmysel a motiváciu v súčasnej spoločnosti, v ktorej niekedy strácame orientáciu. Strieda sa v 6 rôznych jazykoch, korejčine, angličtine, francúzštine, španielčine, portugalčine a taliančine a prekypuje nádejou. Aj tvárou v tvár strachom a sklamaniam Pán sprevádza cestu mladých generácií, približuje sa k ním svojou milosťou a svojím volaním. A zo srdc mladých ľudí, aj tých najviac stratených, stúpa modlitba vďaky. Pieseň oslavuje to, čo mladých spája, vieru v Ježiša Krista, a prostredníctvom svojej melódie umožní zdieľať radosť z toho, že sme kresťania, a povzbudzuje k šíreniu tejto radosti vo svete.
0: Hymna Svetových dní mládeže 2027 je výsledkom súťaže otvorenej pre všetkých. Úlohou bolo vytvoriť originálnu skladbu, ktorá by odrážala tému podujatia. prišlo 434 návrhov, z ktorých 294 pochádzalo zo zahraničia. Vybraná skladba, ktorú zložil korejský hudobník Francis Kim, bola následne predložená dikastériu pre laikov, rodinu a život Svätej stolice. Skladba spievaná prevažne v korejčine je podľa slov jej autora presiaknutá duchom jeho krajiny a kultúry. Spev zboru sa v nej spája s tradičnými miestnymi nástrojmi a video k piesni ukazuje územia a symbolické miesta Soulu, čím ponúka akúsi prvú ochutnávku toho, čo čaká účastníkov Svetových dní mládeže budúce leto.
1: Viac ako 30 rokov po podujatí v Manile v roku 1995 sú tieto Svetové dni mládeže v Soule už druhé, ktoré sa konajú v Ázii. Je to prvýkrát, čo ich hostí krajina, v ktorej sú katolíci v menšine. V Južnej Kórei, kde je spoločnosť charakterizovaná výrazným náboženským pluralizmom, totiž katolíci tvoria približne 12% obyvateľstva a prvú evangelizáciu neuskutočnili misionári, ale pokrstení laici. Prihlášky na Svetové dni mládeže 2027 sa otvoria v októbri, pričom budú k dispozícii rôzne balíčky v závislosti od dĺžky pobytu a zvolených podujatí. V súčasnosti sa vyvíja mobilná aplikácia a integrovaný logistický systém na podporu účastníkov. Na ubytovanie mladých ľudí sa už zapojilo približne 230 farností.
0: Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby boli Svetové dni mládeže 2027 oslavou nádeje a svedectvom pohostinnosti a solidarity Koreje a Soulu, vyhlásil arcibiskup Soulu a predseda miestneho organizačného výboru Peter Chung Sung Taek. Očakáva sa zapojenie takmer 30 000 dobrovoľníkov, z ktorých niekoľko stoviek sa už podieľa na prípravách. Pondelok 3. augusta organizačný výbor zároveň odštartoval globálnu kampaň s názvom Dých života, v rámci ktorej vyzýva mladých ľudí, aby vo svojich krajinách vysádzali stromy. Táto iniciatíva je inšpirovaná encyklikou pápeža Františka Laudato Si a nadväzuje na to, čo sa uskutočnilo v Lisabone počas predchádzajúcich Svetových dní mládeže v roku 2023. Jej cieľom je zapojiť chlapcov a dievčatá z celého sveta do konkrétnych ekologických aktivít a pozbudiť ich, aby vytvorili dedičstvo, ktoré pretrvá aj po roku 2027.
1: Ako je už tradíciou, stretnutiu v hlavnom meste Južnej Kórey budú predchádzať dni v diecézach. Od 29. júla do 2. augusta 2027 15 korejských diecéz privíta pútnikov vo svojich farnostiach a v rodinách, ktoré sa k tomu prihlásili, aby mladým ľuďom poskytli príležitosť ponoriť sa do života miestnej cirkvi ešte pred rôznymi podujatiami naplánovanými v Soule. Vatikán, Bosna a Hercegovina. Vráťte sa ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti, odkazuje pápež v posolstve účastníkom Festivalu mladých v Medžugorii, ktoré v jeho mene zaslal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Na 37. Mladý feste, ktorý sa na tomto mariánskom putnickom mieste v Bosne a Hercegovine koná v dňoch 1. až 6. augusta, sa zúčastňujú tisíce mladých zo 73 krajín vrátane Slovenska.
0: Text posolstva prečítal mimoriadny apoštolský vizitátor farnosti Medžugorie, arcibiskup Aldo Cavalli, krátko pred otváracou svetovou show festivalu. Prinášame plné znenie posolstva.
1: Pri príležitosti Festivalu mládeže v Medžugorii pápež Leo XIV. Srdečne pozdravuje všetkých účastníkov a vyzýva ich, aby sa vrátili ad fontem, teda ku Kristovi, prameňu nového života a skutočnej radosti. Pozýva ich preto, aby prostredníctvom modlitby, počúvania Božieho slova a sviatostí znovu objavili krásu osobného stretnutia s Pánom, ktoré uhasí smet každého srdca a dá silu vždy začať od znova.
0: Svätý Otec pozbudzuje mladých, aby úprimne hľadali pravdu, ktorá oslobodzuje, bez toho, aby sa nechali zlákať ilúziami pominuteľného šťastia. Pri nasledovaní Ježiša totiž môže každý prijať aj tie najťažšie otázky a vnútorné nepokoje ako príležitosť na rozlišovanie a rast vo viere.
1: Svätý Otec navyše vyzýva mladých, aby sa nechali viesť Duchom Svätým a zverili sa príhovoru blahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, aby sa stali žiarivými svedkami Evanielia, podporovateľmi bratstva a budovateľmi pokoja v spoločnosti.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Odvaha rozhodnúť sa navždy je najrevolučnejším činom, zdôraznil pápež mladým v Asízi.
0: Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých, povedal mladým v Asízi v homílii Leo XIV.
1: V ťažkostiach videl miesta prahnutia po dobrej zvesti, píše o zosnulom kardinálovi Langovi pápež.
0: Vo štvrtok 6. augusta, v deň sviatku premenenia pána, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Asízi. Svätý otec Leo XIV. Dnes uskutočnil pastoračnú návštevu Asízi. Ráno sa stretol na námestí pred bazilikou Santa Maria degli Angeli s mladými účastníkmi podujatia GO, stretnutie františkánskej mládeže 2026. Dialógu odpovedal na tri otázky o svedectve viery vo františkánskom štýle, odvahe k definitívnym životným rozhodnutiam a o vzťahu k cirkvi napriek jej ranám. Pripomenul, že evanjeliová radikálnosť je opakom fundamentalizmu a že rozhodnúť sa navždy je dnes zazdá najrevolučnejším činom. Otázky mladých a odpovede svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
0: Asízi. Dnes na sviatok premenenia pána slávil Leo XIV. V bazilike Santa Maria degli Angeli svetú omšu s mladými účastníkmi spomínaného františkánskeho stretnutia mládeže. Vypočujme si homíliu svätého Otca.
2: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi giovani.
1: Drahí bratia a sestry, drahí mladí. Sviatok premenenia pána, ktorý slávime, je tajomstvom svetla, ktoré nám pomáha prehlbiť naše stretnutie, také radostné, no zároveň plné otázok o prítomnosti a budúcnosti. V evanjeliovom rozprávaní nachádzame protiklad medzi svetlom a tieňom, tichom a slovami, úžasom a nepochopením. Sme v Asízi, v meste, do ktorého už po stáročia vystupujú mnohí pútnici, dnes aj my, pretože tu všetko šepká, že náš život môže zmeniť podobu, vyžarovať svetlo a naprávať svet. Tu sa začalo premenenie Františka, Kláry a potom tisícov ďalších mladých ľudí. Prijali evanjelium sine glossa, povedali by sme bez ústupkov. A Ježišov život sa v nich začal na novo.
0: Prišli sme sem, aby sme pochopili, kam smerujú dejiny a kam smerujeme my. V evanjeliu vidíme, že možno nájsť zmysel a zahliadnúť cestu. Tak ako Peter, Jakub a Ján, sme odvedení trochu bokom a Ježiš je s nami. Na tom záleží, na jeho prítomnosti. Na vrchu apoštoli kontemplujú Ježiša, ktorý smeruje k svojej budúcnosti. Práve v tejto veci medzi nimi predtým došlo k nepochopeniu. 6 dní predtým Peter vyčítal učiteľovi, že otvorene hovorí o kríži. Očakával slávu pre Mesiáša a možno aj pre seba, pričom nepočítal s odporom ani rizikami a predovšetkým sa nepýtal, čo je to sláva. Teraz sa v Ježišovom premenení zjavuje sám Boh vo svojej sláve, ktorá má podobu oblaku, čo chráni a zahaľuje. Ukazuje na syna a vyzýva, aby sme ho počúvali.
1: Cestu života objavujeme, keď ho spoločne nasledujeme. Jeho krása nadobúda novú podobu a dosiaľ nepoznanú intenzitu, takže Peter by chcel zastaviť čas a predĺžiť toto videnie. Veľkoryso sa ponúka postaviť tri stánky, ako by chcel, aby rozhovor medzi Ježišom, Mojžišom a Eliášom pokračoval. Do tohto rozhovoru však treba vstúpiť. Nemožno zostať len jeho pozorovateľmi. Sme totiž povolaní čítať písmo s učiteľom, interpretovať našu dobu a príjmať rozhodnutia, keď kráčame jeho cestou. Sme tu, aby sme premohli rezignáciu a strach a rozstýlili pochybnosti, ktoré zväzujú aj nás, tak ako zväzovali apoštolov. Ježiš nás pozýva vstúpiť do dialógu s jeho dejinami, aby sme písali nové stránky dejín.
0: Keď počúvame, že tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo, myslíme na veľkonočné ráno, keď pánov aniel odvalil kameň, ktorý uzatváral hrob a priniesol zvesť o zmrtvých vstaní. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Je to svetlo nového dňa, ku ktorému smerujeme, hoci okolo nás a niekedy aj v nás je ešte tma. Jeho úsvit vidíme v kanonizovaných svätých, ako sú svätý František a svätá Klára, i v nespočetnom množstve bratov a sestier, ktorí na zlo odpovedajú dobrom. Nie sme sami. V týchto dňoch ste to zakúsili. Stretávali ste sa a počúvali jeden druhého a prešli ste od hluku prekrikujúcich sa a protichodných hlasov k umeniu rozhovoru. Dnes kontemplujeme Ježiša, ktorý sa premieňa práve v rozhovore s Otcom, s tými, ktorí ho predišli, s Mojžišom a Eliášom, i so svojimi súčasníkmi, učeníkmi.
1: Cirkev jestuje preto, aby nás uvádzala do tejto dynamiky počúvania a rozhodovania, ktorej chápeme, pre koho žiť a ako žiť. Je spoločenstvom, ktorom sa učíme rozlišovať Boží hlas, ktorý sa nikdy jednoducho nezhoduje s našimi názormi, a odvážiť sa na tú poslušnosť Duchu Svätému, ktorá urobila smelými a tvorivými všetkých, čo sa rozhodli nasledovať Ježiša. Keď sa oddelujeme od Neho a od druhých, znetvorujeme sa. Naopak premieňame sa vo vzťahoch, ktoré nás živia a volajú k životu. Františkánska spiritualita, v ktorej ste boli formovaní, patrí medzi tie, ktoré najväčšmi dbajú na naprávanie základných vzťahov s Bohom a so všetkými Jeho stvoreniami. Je to harmónia, ktorú dnes viac než kedykoľvek predtým treba chrániť a pestovať.
0: V tomto zmysle som na začiatku svojej prvej encykliky naznačil. Každá generácia dostáva ako dedičstvo úlohu dať podobu svojej dobe. Nechať dozrievať dejiny ako priestor, v ktorom sa chráni dôstojnosť každého človeka, presadzuje spravodlivosť a umožňuje bratstvo. Nad každou epochou však visí hrozba, že vybuduje neľudský a ešte nespravodlivejší svet. Tam, kde ľudstvu hrozí, že stratí svoju tvár, my, kresťania, dvíhame oči k Bohu, ktorý sa stal telom, vedomí si, že tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného slova. Táto nádherná ľudskosť v Ježišovi Kristovi sa stáva cestou, pravdou a životom a každému z nás otvára cestu k rastu do plnosti.
1: Drahí priatelia, dôvod, pre ktorý nás svätý František aj 800 rokov po svojej smrti stále priťahuje, spočíva v nádhernej ľudskosti, ktorá ho priviedla k tomu, aby opustil už vyšľapané cesty a mohla sa tak otvoriť nová, viac v súlade s tým, ako kráčal Ježiš. Aj v meste, ktoré bolo už po stáročia kresťanské, akým je Asízi, to pôsobilo revolúčne. Klárino rozhodnutie bolo ešte pôsobivejšie. Dievča, ktoré chcelo byť ako František, ktoré chcelo žiť ako žena, slobodná ako tí bratia. To je energia kresťanstva, energia jeho počiatkov, jeho mnohých nových začiatkov.
0: Nuž, drahí mladí, Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých. Odvážte sa veriť slovu Evanjelia, staňte sa ľudskými v slobode Ježiša Krista a objímte sestru chudobu. Názov vášho stretnutia, GO, je poslaním, vyslaním na cesty, ku ktorým nemáme mapy, pretože sa otvárajú počúvaním srdca, poslušnosťou Duchu Svätému a nasledovaním zmrtvých vstalého tam, kam nás chcel predísť. GO, choďte. Alebo ešte lepšie, poďme, let's go. Na periférie, kde nespravodlivosť a bezohľadnosť niekoľkých popierajú dôstojnosť a sny mnohých, príliš mnohých Božích synov a dcér. Pápež František, inšpirovaný chudáčikom z Asízy, nás varoval pred pokušením byť kresťanmi a pritom si zachovávať opatrný odstup od pánových rán. Ježiš však chce, aby sme sa dotýkali ľudskej biedy, aby sme sa dotýkali trpiaceho tela iných. Očakáva, že sa vzdáme hľadania osobných či komunitných úkrytov, ktoré nám umožňujú zostať vzdialení od uzla ľudskej drámy.
1: Môže sa stať, že nám nebudú rozumieť, dokonca ani tí najbližší doma, ako sa to stalo svätému Františkovi. Vymaniť sa však z kultúry moci a búrať múry, ktoré oddeľujú ľudí, nikdy neznamená zradiť rodinu, mesto či tradíciu, ale oslobodiť ich od prízrakov, od nepriateľov vymyslených zo strachu a nevedomosti, od násilia, ktorým by sme chceli nanútiť svoj malý poriadok skutočnosti, ktorá nás zo všetkých strán presahuje. Dôverovať Bohu znamená znovu nájsť, tak ako František a Klára, svet bratov a sestier, ktorých si treba vážiť a slúžiť im, nie ich využívať a ovládať. Nie je svet, ktorý treba brániť, ale svet, ktorý treba objať.
2: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
0: Zasvedte sa, drahí mladí, civilizácii lásky, ktorej zárodky ste zahliadli v mnohých príkladoch nezištnosti a ktorá na Kristov obraz premieňa nespočetných tvorcov pokoja, aj dnes odhodlaných slúžiť životu v najtragickejších dejiskách smrti. Spojte najlepšie sily svojej nádhernej ľudskosti, štúdium, schopnosti, prácu, priateľstvá, lásku a modlitbu a rôznymi spôsobmi uskutočňujte Františkovú víziu. Myslím, že je vám blízka modlitba, ktorá sa mu často pripisuje, text z minulého storočia.
1: Pane, urob nástrojom svojho pokoja. Kde je nenávisť, tam nech prinášam lásku. Kde je urážka, tam nech prinášam odpustenie. Kde je nesvornosť, tam nech prinášam jednotu. Kde je omyl, tam nech prinášam pravdu. Kde je pochybnosť, tam nech prinášam vieru. Kde je zúfalstvo, tam nech prinášam nádej. Kde je tma, tam nech prinášam svetlo. Kde je smútok, tam nech prinášam radosť. Hľa, kam máme ísť. Go. A najmä hľa, ako máme ísť. Pane, daj, aby som sa snažil viac potešovať iných, než aby mňa potešovali. Viac chápať iných, než aby mňa chápali. Viac milovať iných, než aby mňa milovali. Lebo len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba. Len keď odpúšťame, dostávame odpustenie. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu.
0: Drahí priatelia, nech sa vám tieto dni v Asízi vpíšu do pamäti a nech je váš návrat domov do rozličných krajín Európy, do ktorých budete cestovať, podobný zostupu Petra, Jakuba a Jána z vysokého vrchu premenenia. Nech je to návrat plný zamyslenia, otvorený budúcnosti a odhodlaný kráčať s Ježišom Kristom. On vám dôveruje, počíta s vami a zostáva stále s vami.
2: Lui si fida di voi. Conta su di voi, rimane sempre con voi.
1: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán, Mozambik. Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram do Mozambiku po smrti kardinála Julia Duarteho Langu, ktorý zomrel vo veku 98 rokov v pondelok 3. augusta v Mapute. Svätý Otec vyzdvihuje jeho pastoračnú starostlivosť, schopnosť nenechať sa odradiť ťažkosťami a odhodlanosť hlásať pokoj a zmierenie v krajine, ktorá bola poznačená dlhou občianskou vojnou.
0: Svätý Otec opisuje v telegrame kardinála Langu nasledovne. Verný Ježišovi, učiteľovi a pánovi, sa od neho naučil umenie blízkosti v pastoračnej starostlivosti o duše a s jednoduchosťou, horlivosťou a vytrvalosťou stádu, ktorému bolo zverené, bez toho, aby sa nechal odradiť ťažkosťami. Ale práve v nich videl miesta prahnúce po dobrej zvesti, osobitne, keď bolo potrebné hlásať evanjelium pokoja a zmierenia pre budúcnosť bratstva medzi všetkými Mozambičanmi.
1: Vatikán, Južná Korea. Predstavitelia kresťanstva a konfucianizmu, odborníci a zástupcovia oboch tradícií sa stretli 4. a 5. augusta na Univerzite Sogang v Soule na prvom kresťansko-konfucianskom kolokviu. Podujatie organizovalo Dikasterium pre medzináboženský dialog v spolupráci s Konferenciou katolíckych biskupov Kórey, Univerzitou Sogang a Korejskou konfuciánskou akadémiou.
0: Účastníci prvého formálneho dialógu medzi predstaviteľmi týchto dvoch náboženských tradícií podpísali a zverejnili spoločné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú spoločnú vôľu prehlbovať priateľstvo a spolupracovať na budovaní spoločnosti, v ktorej by každý človek a každá komunita mohli žiť v nádeji a harmonii.
1: Kolokvium sa uskutočnilo na tému Nové nebo, nová zem a Datong. Veľká harmónia, veľká jednota. Kresťansko-konfuciánsky dialog pri budovaní ideálnej spoločnosti. Účastníci spoločne hľadali odpoveď na otázku, ako môžu kresťanstvo a konfucianizmus spoločne inšpirovať riešenia niektorých z najnaliehavejších výziev, ktorým dnes spoločnosť čelí.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Odvaha rozhodnúť sa navždy je najrevolučnejším činom, zdôraznil pápež mladým v Asízi.
0: Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých, povedal mladým v Asízi v homílii Leo XIV.
1: V ťažkostiach videl miesta prahnutia po dobrej zvesti, píše o zosnulom kardinálovi Langovi pápež.
0: Vo štvrtok 6. augusta, v deň sviatku premenenia pána, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Asízi. Svätý otec Leo XIV. Dnes uskutočnil pastoračnú návštevu Asízi. Ráno sa stretol na námestí pred bazilikou Santa Maria degli Angeli s mladými účastníkmi podujatia GO, stretnutie františkánskej mládeže 2026. Dialógu odpovedal na tri otázky o svedectve viery vo františkánskom štýle, odvahe k definitívnym životným rozhodnutiam a o vzťahu k cirkvi napriek jej ranám. Pripomenul, že evanjeliová radikálnosť je opakom fundamentalizmu a že rozhodnúť sa navždy je dnes zazdá najrevolučnejším činom. Otázky mladých a odpovede svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
0: Asízi. Dnes na sviatok premenenia pána slávil Leo XIV. V bazilike Santa Maria degli Angeli svetú omšu s mladými účastníkmi spomínaného františkánskeho stretnutia mládeže. Vypočujme si homíliu svätého Otca.
2: Carissimi fratelli e sorelle, carissimi giovani.
1: Drahí bratia a sestry, drahí mladí. Sviatok premenenia pána, ktorý slávime, je tajomstvom svetla, ktoré nám pomáha prehlbiť naše stretnutie, také radostné, no zároveň plné otázok o prítomnosti a budúcnosti. V evanjeliovom rozprávaní nachádzame protiklad medzi svetlom a tieňom, tichom a slovami, úžasom a nepochopením. Sme v Asízi, v meste, do ktorého už po stáročia vystupujú mnohí pútnici, dnes aj my, pretože tu všetko šepká, že náš život môže zmeniť podobu, vyžarovať svetlo a naprávať svet. Tu sa začalo premenenie Františka, Kláry a potom tisícov ďalších mladých ľudí. Prijali evanjelium sine glossa, povedali by sme bez ústupkov. A Ježišov život sa v nich začal na novo.
0: Prišli sme sem, aby sme pochopili, kam smerujú dejiny a kam smerujeme my. V evanjeliu vidíme, že možno nájsť zmysel a zahliadnúť cestu. Tak ako Peter, Jakub a Ján, sme odvedení trochu bokom a Ježiš je s nami. Na tom záleží, na jeho prítomnosti. Na vrchu apoštoli kontemplujú Ježiša, ktorý smeruje k svojej budúcnosti. Práve v tejto veci medzi nimi predtým došlo k nepochopeniu. 6 dní predtým Peter vyčítal učiteľovi, že otvorene hovorí o kríži. Očakával slávu pre Mesiáša a možno aj pre seba, pričom nepočítal s odporom ani rizikami a predovšetkým sa nepýtal, čo je to sláva. Teraz sa v Ježišovom premenení zjavuje sám Boh vo svojej sláve, ktorá má podobu oblaku, čo chráni a zahaľuje. Ukazuje na syna a vyzýva, aby sme ho počúvali.
1: Cestu života objavujeme, keď ho spoločne nasledujeme. Jeho krása nadobúda novú podobu a dosiaľ nepoznanú intenzitu, takže Peter by chcel zastaviť čas a predĺžiť toto videnie. Veľkoryso sa ponúka postaviť tri stánky, ako by chcel, aby rozhovor medzi Ježišom, Mojžišom a Eliášom pokračoval. Do tohto rozhovoru však treba vstúpiť. Nemožno zostať len jeho pozorovateľmi. Sme totiž povolaní čítať písmo s učiteľom, interpretovať našu dobu a príjmať rozhodnutia, keď kráčame jeho cestou. Sme tu, aby sme premohli rezignáciu a strach a rozstýlili pochybnosti, ktoré zväzujú aj nás, tak ako zväzovali apoštolov. Ježiš nás pozýva vstúpiť do dialógu s jeho dejinami, aby sme písali nové stránky dejín.
0: Keď počúvame, že tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo, myslíme na veľkonočné ráno, keď pánov aniel odvalil kameň, ktorý uzatváral hrob a priniesol zvesť o zmŕtvych vstaní. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Je to svetlo nového dňa, ku ktorému smerujeme, hoci okolo nás a niekedy aj v nás je ešte tma. Jeho úsvit vidíme v kanonizovaných svätých, ako sú svätý František a svätá Klára, i v nespočetnom množstve bratov a sestier, ktorí na zlo odpovedajú dobrom. Nie sme sami. V týchto dňoch ste to zakúsili. Stretávali ste sa a počúvali jeden druhého a prešli ste od hluku prekrikujúcich sa a protichodných hlasov k umeniu rozhovoru. Dnes kontemplujeme Ježiša, ktorý sa premieňa práve v rozhovore s Otcom, s tými, ktorí ho predišli, s Mojžišom a Eliášom, i so svojimi súčasníkmi, učeníkmi.
1: Cirkev jestuje preto, aby nás uvádzala do tejto dynamiky počúvania a rozhodovania, ktorej chápeme, pre koho žiť a ako žiť. Je spoločenstvom, ktorom sa učíme rozlišovať Boží hlas, ktorý sa nikdy jednoducho nezhoduje s našimi názormi, a odvážiť sa na tú poslušnosť Duchu Svätému, ktorá urobila smelými a tvorivými všetkých, čo sa rozhodli nasledovať Ježiša. Keď sa oddelujeme od Neho a od druhých, znetvorujeme sa. Naopak premieňame sa vo vzťahoch, ktoré nás živia a volajú k životu. Františkánska spiritualita, v ktorej ste boli formovaní, patrí medzi tie, ktoré najväčšmi dbajú na naprávanie základných vzťahov s Bohom a so všetkými Jeho stvoreniami. Je to harmónia, ktorú dnes viac než kedykoľvek predtým treba chrániť a pestovať.
0: V tomto zmysle som na začiatku svojej prvej encykliky naznačil. Každá generácia dostáva ako dedičstvo úlohu dať podobu svojej dobe. Nechať dozrievať dejiny ako priestor, v ktorom sa chráni dôstojnosť každého človeka, presadzuje spravodlivosť a umožňuje bratstvo. Nad každou epochou však visí hrozba, že vybuduje neľudský a ešte nespravodlivejší svet. Tam, kde ľudstvu hrozí, že stratí svoju tvár, my, kresťania, dvíhame oči k Bohu, ktorý sa stal telom, vedomí si, že tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného slova. Táto nádherná ľudskosť v Ježišovi Kristovi sa stáva cestou, pravdou a životom a každému z nás otvára cestu k rastu do plnosti.
2: Cari amici, la ragione per cui San Francesco.
1: Drahí priatelia, dôvod, pre ktorý nás svätý František aj 800 rokov po svojej smrti stále priťahuje, spočíva v nádhernej ľudskosti, ktorá ho priviedla k tomu, aby opustil už vyšľapané cesty a mohla sa tak otvoriť nová, viac v súlade s tým, ako kráčal Ježiš. Aj v meste, ktoré bolo už po stáročia kresťanské, akým je Asízi, to pôsobilo revolúčne. Klárino rozhodnutie bolo ešte pôsobivejšie. Dievča, ktoré chcelo byť ako František, ktoré chcelo žiť ako žena, slobodná, ako tí bratia. To je energia kresťanstva, energia jeho počiatkov, jeho mnohých nových začiatkov.
0: Nuž, drahí mladí, Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých. Odvážte sa veriť slovu Evanjelia, staňte sa ľudskými v slobode Ježiša Krista a objímte sestru chudobu. Názov vášho stretnutia, GO, je poslaním, vyslaním na cesty, ku ktorým nemáme mapy, pretože sa otvárajú počúvaním srdca, poslušnosťou Duchu Svätému a nasledovaním zmrtvých vstalého tam, kam nás chcel predísť. GO, choďte! Alebo ešte lepšie, poďme, let's go! Na periférie, kde nespravodlivosť a bezohľadnosť niekoľkých popierajú dôstojnosť a sny mnohých, príliš mnohých Božích synov a dcér. Pápež František, inšpirovaný chudáčikom z Asízy, nás varoval pred pokušením byť kresťanmi a pritom si zachovávať opatrný odstup od pánových rán. Ježiš však chce, aby sme sa dotýkali ľudskej biedy, aby sme sa dotýkali trpiaceho tela iných. Očakáva, že sa vzdáme hľadania osobných či komunitných úkrytov, ktoré nám umožňujú zostať vzdialení od uzla ľudskej drámy.
1: Môže sa stať, že nám nebudú rozumieť, dokonca ani tí najbližší doma, ako sa to stalo svätému Františkovi. Vymaniť sa však z kultúry moci a búrať múry, ktoré oddeľujú ľudí, nikdy neznamená zradiť rodinu, mesto či tradíciu, ale oslobodiť ich od prízrakov, od nepriateľov vymyslených zo strachu a nevedomosti, od násilia, ktorým by sme chceli nanútiť svoj malý poriadok skutočnosti, ktorá nás zo všetkých strán presahuje. Dôverovať Bohu znamená znovu nájsť, tak ako František a Klára, svet bratov a sestier, ktorých si treba vážiť a slúžiť im, nie ich využívať a ovládať. Nie je svet, ktorý treba brániť, ale svet, ktorý treba objať.
2: Votatevi, cari giovani, alla civiltà dell'amore.
0: Zasvedte sa, drahí mladí, civilizácii lásky, ktorej zárodky ste zahliadli v mnohých príkladoch nezištnosti a ktorá na Kristov obraz premieňa nespočetných tvorcov pokoja, aj dnes odhodlaných slúžiť životu v najtragickejších dejiskách smrti. Spojte najlepšie sily svojej nádhernej ľudskosti, štúdium, schopnosti, prácu, priateľstvá, lásku a modlitbu a rôznymi spôsobmi uskutočňujte Františkovú víziu. Myslím, že je vám blízka modlitba, ktorá sa mu často pripisuje, text z minulého storočia.
1: Pane, uroba nástrojom svojho pokoja. Kde je nenávisť, tam nech prinášam lásku. Kde je urážka, tam nech prinášam odpustenie. Kde je nesvornosť, tam nech prinášam jednotu. Kde je omyl, tam nech prinášam pravdu. Kde je pochybnosť, tam nech prinášam vieru. Kde je zúfalstvo, tam nech prinášam nádej. Kde je tma, tam nech prinášam svetlo. Kde je smútok, tam nech prinášam radosť. Hľa, kam máme ísť. Go. A najmä hľa, ako máme ísť. Pane, daj, aby som sa snažil viac potešovať iných, než aby mňa potešovali. Viac chápať iných, než aby mňa chápali. Viac milovať iných, než aby mňa milovali. Lebo len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba. Len keď odpúšťame, dostávame odpustenie. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu.
0: Drahí priatelia, nech sa vám tieto dni v Asízi vpíšu do pamäti a nech je váš návrat domov do rozličných krajín Európy, do ktorých budete cestovať, podobný zostupu Petra, Jakuba a Jána z vysokého vrchu premenenia. Nech je to návrat plný zamyslenia, otvorený budúcnosti a odhodlaný kráčať s Ježišom Kristom. On vám dôveruje, počíta s vami a zostáva stále s vami.
2: Lui si fida di voi. Conta su di voi, rimane sempre con voi.
1: Toľko z homílie svätého Otca. Vatikán, Mozambik. Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram do Mozambiku po smrti kardinála Julia Duarteho Langu, ktorý zomrel vo veku 98 rokov v pondelok 3. augusta v Mapute. Svätý Otec vyzdvihuje jeho pastoračnú starostlivosť, schopnosť nenechať sa odradiť ťažkosťami a odhodlanosť hlásať pokoj a zmierenie v krajine, ktorá bola poznačená dlhou občianskou vojnou.
0: Svätý Otec opisuje v telegrame kardinála Langu nasledovne. Verný Ježišovi, učiteľovi a pánovi sa od neho naučil umenie blízkosti v pastoračnej starostlivosti o duše a s jednoduchosťou, horlivosťou a vytrvalosťou stádu, ktorému bolo zverené bez toho, aby sa nechal odradiť ťažkosťami. Ale práve v nich videl miesta prahnúce po dobrej zvesti, osobitne, keď bolo potrebné hlásať evanjelium pokoja a zmierenia pre budúcnosť bratstva medzi všetkými Mozambičanmi.
1: Vatikán, Južná Korea. Predstavitelia kresťanstva a konfucianizmu, odborníci a zástupcovia oboch tradícií sa stretli 4. a 5. augusta na Univerzite Sogang v Soule na prvom kresťansko-konfucianskom kolokviu. Podujatie organizovalo Dikasterium pre medzináboženský dialog v spolupráci s konferenciou katolíckych biskupov Kórey, Univerzitou Sogang a Korejskou konfuciánskou akadémiou.
0: Účastníci prvého formálneho dialógu medzi predstaviteľmi týchto dvoch náboženských tradícií podpísali a zverejnili spoločné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú spoločnú vôľu prehlbovať priateľstvo a spolupracovať na budovaní spoločnosti, v ktorej by každý človek a každá komunita mohli žiť v nádeji a harmonii.
1: Kolokvium sa uskutočnilo na tému Nové nebo, nová zem a Datong. Veľká harmónia, veľká jednota. Kresťansko-konfuciánsky dialog pri budovaní ideálnej spoločnosti. Účastníci spoločne hľadali odpoveď na otázku, ako môžu kresťanstvo a konfucianizmus spoločne inšpirovať riešenia niektorých z najnaliehavejších výziev, ktorým dnes spoločnosť čelí.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.